Aya tosa anyo nyo nyo mama eh kwame me na ile nyacho pano kwame we nyanga kupona somno obadu hiya dem